Den di tu chumi chu om vela, ka den di tu mandi mimi ha nimbo za malonje, koko fikani, kuchu kapan pa, why this one mimi moyo kazata, kuchu kila kwa faduelo, waka chepa, zona kuti moyo ukudata, moyo umata, siku lika kwana, infasita wika, ndipo nchume cho, popita kumambako, tikunaenda mozi mozi, koma kusiana maendeleo yatu. Chumicho ndicho mvela nantemeka fadwelo akachepa.